0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till att ta ytterligare några steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till Malaki kapitel 3, vers 6, som låter oss förstå att Israel inte inser sin synd. De vill inte inse att deras olycka är inte någon tillfällighet. Gud är helig och rättfärdig. Han är också trofast och full av kärlek. Men de har vänt Gud ryggen. Malaki kapitel 3, vers 6. Jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Gud dömer synden. Det borde Israel veta efter slaveriet i Egypten och nu senast fångenskapet i Babel. Gud dömer synden. Men Gud är också nådig och barmhärtig. Och orsaken till att Israel inte utplånats var Guds barmhärtighet. Gud är trofast, men Guds folk hade varit trolösa, både mot Gud och mot varandra. Deras olycka var ingen tillfällighet, och de felslagna skördarna var ju en konsekvens av deras avfall från Herren. Samtidigt var det ett uttryck för hans barmhärtighet. Genom detta ville Herren väcka sitt folk till besinning. Nu påminner Herren folket om att han inte har förändrats. Han är fortfarande den helige Gud som dömer synden. Ändå har Israel inte utplånats. Därmed borde de ha insett hur nådig och barmhärtig Herren är, som det står i Klagovisorna 3:22. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Men ett trolöst folk är mera upptaget av att ifrågasätta Gud än av att lyda och tjäna honom, som vi ska se i de följande verserna. När Gud talar, svarar de med frågor och anklaganden. För att kunna förstå dessa frågor så ska vi, innan vi vandrar vidare, ta en liten paus och betrakta den generation som ställde dessa frågor till Herren. Efter att folket hade varit i fångenskap i 70 år så var det en liten rest som återvänt till landet. Motvilligt och halvhjärtat började de återuppbygga staden och templet. De hade erfarit stora svårigheter och lidanden under slaveriet, precis som deras fäder under tegeltillverkningen i Egypten. Så hade de suckat, gråtit och klagat. Även under återvändandet hade de mött motstånd och svårigheter, svåra förföljelser och många besvikelser. De hade ju väntat sig att när de återvände så skulle allt bli så underbart. Allt skulle ordna sig och livet bli en dröm. Men så blev det inte. Det blev ingen dans på rosor. Svårigheterna, det var Herrens sätt att fostra och väcka till eftertanke och korrigera. Men det fick inte det resultatet. Tuktan kommer antingen att väcka och ödmjuka dig, eller också göra dig hård. Och detta folk blev styvnackade och hårdhjärtade. Ja, de blev bittra under det ok som lagts på deras axlar. De var som brottslingar som släppts ut från fängelset, men som är oförändrade i sina hjärtan. De hade förlossats från slaveriet utan att ha lärt något av det. Egentligen så var det inte något mera Gud kunde göra för dem. Han hade använt alla möjliga varianter för tuktan och fostran när han i sin stora kärlek ville korrigera sitt folk för att föra dem på rätt väg. Och det var med rötterna i denna generation som den förgiftade plantan med fariseerna, saduceer och de skriftlärda som fanns på Jesu tid växte fram 400 år senare. Den spira av uppror mot Gud som bara var en ripa i lacken i nationen på Malakitid hade på Jesu tid utvecklats till en frätande cancer. I Malaki bok ser vi hur Gud genom sin omsorgsfulla strålbehandling försöker stoppa den andliga sjukdomens spridning. Och han konfronterar dem med dessa anklagelser som vi möter från vers 7. Gud kallar folket till rättegång. Han ställer dem till svars genom att i klartext påminna om att de vikit av från Herrens stadgar. Men de svarar inte skyldig. De känner sig närmast förolämpade. Hur kan Gud kalla dem för syndare? Arrogant frågar de, varför ska vi vända om? Vi har ju inte gjort något orätt. Vi godtar inte att kallas syndare. Vi finner oss inte i att behandlas på det här sättet. Det är som det står i Ordspråksboken 12:15. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta. Men den som är vis lyssnar till råd. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men det blev dårar. Människan tror att hon har blivit så klok, men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker som en följd av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar, eller idoler som det kallas med ett finare ord, och man tycker sin egen väg vara den rätta.

Herren ställer ytterligare några frågor till det folk som kallar sig Guds folk, men som lever i olydnad och avfall. Malaki kapitel 3, vers 7. Allt sedan edra fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig, så skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Nu frågar ni, varför ska vi då vända om? Än en gång möter vi Herrens trofasthet. Genom löftet som säger att om de överger synden och vänder sig till honom, så ska han vända om till dem. Men förblindade av synden och egoismen, menar de att den som redan är hemma kan ju inte gå hem. När människan tror att det är Gud som är problemet, är hon helt förblindad av denna tidsålders Gud och av synden, så förblindad att hon försöker ställa Gud till svars istället för att inse sin synd och bekänna den. Vi ger ju tionde. Vi är aktiva i templet. Vi har massor av ritual och aktiviteter. Det är många som är imponerade av vår församling. Kommer du nu och påstår att det är fel det vi gör? Hur kan du säga vi ska återvända till dig när vi aldrig lämnat dig? Och även idag finns det många i våra församlingar som inte ser att det är deras eget hjärta som är problemet, inte Gud. Eller som någon uttryckte det, ju mera en människa klagar över sin situation, desto mera är hon fylld av sig själv. Ritualismen har fått ersätta verkligheten. Världslighet har blivit surrogatet som fått ersätta kraften. Det estetiska har ersatt det andliga. Formen blir ersättning för den erfarenhet som kallas levande gemenskap med Gud. Även i ortodoxa och konservativa och evangeliska kretsar så kan de uttrycken, klichéerna och doktrinerna. Men Guds kraft har förlorats. Man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraften att hjälpa människorna att komma i personlig förbindelse med Gud. Och man verkar vara nöjd med ett salt utan sälta och en moral som är mera evangelastisk än evangelisk. Och man tycker att allt står rätt till. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri, den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Och när han lämnar detta liv går han för att motta syndens lön som är döden. Ordspråksboken 5:23 säger: han måste dö därför att han inte lät tukta sig. Ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall. Vänd om till mig, ropar Herren genom profeten Malaki. Varför ska då vi vända om, svarar folket. Då går Gud ett steg vidare och konkretiserar synden. Malaki 3, vers 8. Får en människa stjäla från Gud? Ändå har ni stulit från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Istället för att utlysa välsignelsen över församlingen, så borde många pastorer kanske hellre ropa, stoppa tjuven, ni stjäl från Gud. Och då skulle nog många säga, du kan väl inte mena oss,
Vi ger ju så frikostigt i kollekten. Här går mina tankar till de fyra första verserna i Lukas 21. Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade ner två små kopparmynt. Då sade han: amen, amen, säger jag er. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra la något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det två leptoner, som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen står det att hon gav av sin brist. Det vill säga, hon hade mindre än vad hon behövde, men lika väl så gav hon. Hon hade två leptoner och gav båda. Hon kunde ha behållit den ena. De två leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet, men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger, men på vad vi behåller för oss själva. Det finns människor som borde ge betydligt mer än bara tionde, med tanke på hur rikt Herren har välsignat dem. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten, och den som ser det säger: han offrar verkligt mycket i församlingens arbete. Men vad säger Gud? Gud ser på hur mycket du behåller för dig själv. Många kristna suckar och klagar och säger: ja, men det kan ju inte vara meningen att jag ska ge 10% av allt jag tjänar. Det gäller inte nu, det står ju i Gamla testamentet. Ja, om du föredrar den nytestamentliga versionen så gärna för mig. Jag citerar Markus 10:21, där Jesus säger: ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig. Visst ska vi offra till Guds rike, men vad Gud säger genom Malaki är att vi ska ge tionde, därför att tiondet tillhör Gud. Om han inte får tionde, vilket ju tillhör honom, så stjäl vi från Gud. Det vi sedan ger utöver tiondet, det är vad vi offrar åt Herren därför att vi älskar honom.

Prästerna och folket i Israel, de stal från Gud genom att inte hålla förordningen om tionde och gåvorna till templet. Eller som en man sa i vår tid: vi står inte under lagen utan under evangeliet. Och Gud kan ju inte mena att jag ska ge 10% på allt vad jag tjänar. Jag tjänar ju så mycket. Men då svarade en ung flicka i församlingen: du borde vända på frågan. Menar Gud verkligen att du ska behålla 90% för dig själv? På Malakis tid tog folket inte Gud på allvar. De hade ingen respekt för Gud och hade därför inte heller någon tanke på vad som egentligen tillhörde honom. Och när Gud inte har första platsen, så uteblev också välsignelsen. Idag förklarar man det med att det är lågkonjunktur. Malaki 3, vers 9 och 10. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Det underliga är att människorna i vår tid inte vill ta de här verserna på allvar. Man ser lagen, man ser bara kravet. Vi lever ju i nådens tid, så ordet om tionde gäller inte oss. Men det underliga är att när ett möte avslutas med Herrens välsignelse, då är det ingen som säger: ja, men det står ju i Gamla testamentet, det gäller inte oss. Är det inte underligt att Gud kan lägga fram ett så konkret löfte som det han ger i Malaki 3:10, och ändå ser de flesta bara kravet och inte det enorma löftet? För full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Hör du vad Herren här säger? Pröva mig, säger han. Gud säger i klartext att om du för full tionde till Herren, så ska du märka att det blir annorlunda. Han lovar att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut. Välsignelsen ska alltså bli så uppenbar att du kan märka det. Och här är det nog på sin plats att påminna om sammanhanget som detta löfte står i. Först manas till omvändelse: vänd om till mig, så skall jag vända om till er. Och att sluta stjäla från Gud genom att ge honom tionde är en del av omvändelsens frukter. Det är ditt hjärta Herren framför allt vill ha. Och när ditt hjärta är helt med honom, då blir också Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och då ger vi med glädje till Gud det som rätteligen tillhör honom. Malaki kapitel 3, vers 11 och 12. Och för er skull skall jag näpsa gräshopporna, så att det inte fördärvar frukten på marken. Inte heller skall vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga, ty ni skall vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Vi kommer alltså att märka skillnaden, säger Herren.
Och det är inte bara vi själva som ska märka det, men det ska bli ett vittnesbörd även för alla andra. Jesus, han uttryckte det så här: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Att bära fram tionde till Herren, det är en hjärtesak för Guds barn. Det är inte en spekulation. Det är inte något vi gör för att tjäna på det. Det är fortfarande hjärtat det handlar om. Och rikedom, det är mer än pengar och materiell välgång. Det är en rikedom att få förnimma Guds närvaro i vår vardag. Att tydligt kunna märka att himlens fönster är öppet över oss, när välsignelsen strömmar i rikt mått, halleluja. Men allt måste börja med omvändelse. Vi måste vända oss bort från våra synder och söka Herrens ansikte. Synden måste göras upp. Gud måste ta itu med våra synder. Därför fortsätter han att konfrontera folket med deras avfall från Herren. Vi läser Malaki kapitel 3, verserna 13 till och med 15. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger: vad har vi talat mot dig? Ni har sagt: det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Nu prisar vi det högmodiga lyckliga. Det som handlar ogudaktigt uppmuntras. Det sätter Gud på prov, för ändå undan. Vi känner igen den tankegång som Asaf hade en stund innan han trädde in i Herrens helgedom och fick evighetsperspektiv, både på det ogudaktiga och på sig själv. Budskapet är inte ett slag i ansiktet från Gud. Budskapet är Guds väg ut ur förtvivlan och modlöshet. Omvändelse är vägen. Därför tar Gud än en gång upp deras invändningar mot Herren. De tyckte Gud hade behandlat dem illa. Men Malaki försöker visa folket att det är inte Gud som är problemet. Det är deras synder som är deras olycka. När Israel levde i gemenskap med Gud och praktiserade Guds bud i vardagen, blev de också till välsignelse för alla nationer och folk, som du ser av vers 12. Och alla folk skall prisa er lyckliga. Men de hade blivit mera upptagna av personlig vinning än av att älska och ära Gud. Egoismen berövar oss välsignelsen och glädjen. Och när synden och egoismen får råda i Guds barns hjärtan, då börjar de missunna syndarna. Det går ju minst lika bra för dem, om inte bättre. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på det? Och så ser man inte att problemet är inte Gud. Problemet är att Gud är inte längre vårt hjärtas centrum. Och när självlivet är vårt hjärtas centrum, då är allt förlorat, både för tid och evighet. Vi är bedragna av synden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men tänk om vi skulle ta Guds utmaning på allvar. Vad var det nu Gud sa? För full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Herren vare med dig.
Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Pröva, så får du se.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och vi ska få lyssna till mig, Gertrud Johansson. Och du är välkommen att lyssna. Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag som jag brukar göra dela med mig av en del tankar jag har. Och den här morgonen så vill jag påminna om och tänka på den sena tid vi lever i. Och nödvändigheten av att vara redo att möta Jesus. Vi lever ju i en väldigt orolig tid. Vi ser i världspolitiken hur oroligt det är. Och vi ska verkligen ta varning och se till att vi gör oss redo för vilken händelse som än kan ske. Vi vet att det har funnits profetior omkring det här landet, och till exempel så har vi en profet som heter Birger Claesson som hade sina profetior om detta land och om Sovjetunionen skulle, som spionerade och tänkte, hade planer på att erövra det här landet. Och då skriver han i sin bok här som heter Sveriges ödestimme, så skriver han så här om sina uppenbarelser. Han skriver här: min vän, Gud uppenbarar inte för att skrämma. Han uppenbarar för att Guds folk ska vakna upp till förbön. Han uppenbarar för att folk ska söka Jesus till frälsning. Och så skriver han: må Gud hjälpa oss till katastrofen kan avvändas. Jag menar inte att den aldrig kommer, men den kan ställas på framtiden. Vem ska ställa den på framtiden? Jo, Guds folk med sina förböner. Min vän, Gud är angelägen om att rädda så många som möjligt från vårt land för evigheten. Och det är ju någonting som gäller än idag. Och den tiden så var det väl så att Guds folk sökte Gud och började bedja. Så det här som var på gång ställdes på framtiden. Och frågan är om vi idag är i denna framtid. Jag säger inte att det är så, men vi måste vara beredda. Och som Guds folk, så som frälsta, så är det väldigt viktigt att vi alltid är redo att möta Jesus. För jag har tänkt på det, att det är på flera ställen i Guds ord så står det att vi vet inte stunden. I Lukas 12 så står det i 40:e versen: så varen och ni redo, ty i en stund då ni inte väntar det skall människosonen komma. Och vi kan läsa i Markus, där står det i 13:e kapitlet från 32:a versen, och vi kan ta från 31:a versen: himmel och jord ska förgås, men mina ord ska icke förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens sonen, ingen utom fadern. Ta er tillvara, vaka, ty ni vet inte när tiden är inne. Så som när en man reser utrikes och lämnar sitt hus och giver sina tjänare makt och myndigheter över åt var och en hans särskilda syssla, och därvid och bjuder portvaktaren att vaka, likaså bjuder jag er vaken, ty ni vet icke när husets herre kommer. Om han kommer på aftonen, eller vid midnattstiden, eller i hanegället, eller på morgonen, vaka så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla: vaken. Ja, och vi kan läsa i Matteus också, i 24 kapitlets 44 vers: var därför också ni redo, ty i en stund då ni inte väntar det skall människosonen komma. Och jag har tänkt på det, i en stund då vi inte väntar det skall han komma. I 25 kapitlets 13 vers: vaken för den skull, ty ni vet icke dagen, ej heller stunden. Nu är det ju så att detta kan ju kännas väldigt skrämmande då för en eller annan. Men det är inte ämnat att skrämma, utan saken är ju den att vi alltid behöver vara redo att möta Jesus.
tiden har ju gått. Det har gått mycket lång tid sedan Jesus talade de här orden. Men för varje troende människa så har ju stunden kommit. Förr eller senare så har ju stunden kommit då de får möta Jesus. Vi vet inte hur länge vi lever här, så för var och en personligen så har vi ju också inget löfte om morgondagen. Vi vet inte när det är dags för oss att bryta upp och komma in i evigheten. Men detta med att Jesus kommer, det måste vi också alltid vara redo för. Vi måste ha en sådan relation till honom att inte det här skrämmer oss, utan snarare är för oss en glädje och en, ja, någonting att se fram emot, någonting att glädja sig åt, att Jesus kommer snart. Och detta kommer vi att vara om vi har en sådan relation till Jesus att vi lever i gemenskap med honom. Gemenskap i bön och i bibelläsning. Gemenskap genom troende syskon. Att vi alltid har glädje av det kristna livet. Att inte det är någonting som bara finns där som en parentes i vårt liv, utan det är livet. Om vi fortsätter läsa i Lukas kapitel här då i vers 22, så står det så här. Därför säger jag er, gör inte bekymmer för ert liv vad ni ska äta, ej heller för er kropp vad ni ska kläda er med. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Och så vidare skriver han där. Det är ju själva livet som är det viktigaste. Och sen fortsätter han ju här då, sök efter hans rike i 31 versen, så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte, du lilla jord, till det har behagat er fader att giva er riket. Sälj vad ni äger och ge allmosor. Skaffa er penningpungar som inte nötas ut. En outtömlig skatt i himmelen. Ditt ingen tjuv når och den mal icke fördärvar. Till där er skatt är, där kommer och era hjärtan att vara. Ha era länder omgjordade och era lampor brinnande, och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet för att strax, ursäkta mig, kunna öppna för honom när han kommer och klappar. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. Sannoliken säger er, han ska fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem, vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje, och finner de så göra. Saliga är de då. Men det förstår ni väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstade han icke att någon bröt sig in i hans hus. Och så kommer den här versen som vi redan har läst. Så var och ni redo. Ty i en stund då ni inte väntade skall människosonen komma. Vi väntar Jesus tillbaka, och medan vi väntar så måste vi ju leva detta liv som är så underbart för oss. Detta liv med Jesus, det är ju ett liv som vi alltid kan ha, denna gemenskap med honom, för han är vår frid och han är härlighet och ära, han är allt. Vi får ta emot honom i tro, och det är ju så att vi kan inte med några gärningar förtjäna detta liv. Det har vi ingen möjlighet att göra, men för den skull så finns det väldigt mycket uppmaningar i Guds ord. För att vi ska kunna bevara detta livet, för att vi ska kunna ha denna gemenskap med honom. Och vi får ta emot i tro. Det står om det i, vi ska titta här i Romarbrevet, kan vi läsa om detta. Romarbrevets andra kapitel och sjunde versen, där står det: evigt liv ska han ge åt dem som med uthållighet att göra det goda söker härlighet och ära och oförgänglighet. Det är det vi gör när vi söker Jesus, och söker Jesu gemenskap, då söker vi härlighet och ära och oförgänglighet.
Men över dem som är genstridiga och inte lyder sanningen utan lyder orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse. Ja, bedrövelse och ångest ska komma över den människas själ som gör det onda, först och främst över judens och över grekens. Men härlighet och ära och frid ska tillfalla var och en som gör det goda, först och främst juden, så och greken. Ty hos Gud finns inte ett anseende till personen. Och i kapitel 3 ska vi titta i vers 21, eller vers 20 där. Ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. Men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Ty för alla dem som tror, ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Så att det här tar vi ju emot av tro. Men vi kan då ha en gemenskap med Jesus som gör att vi väntar honom med glädje. Och vi vet ju till exempel om Petrus. Han var en lärjunge och han älskade Jesus så otroligt mycket. Han ville verkligen behaga Jesus och han sa till Jesus att jag kommer aldrig att förneka dig. Han trodde verkligen det, att han inte skulle någonsin kunna förneka Jesus. Även när Jesus då blev fasttagen och skulle korsfästas, så trodde han att han aldrig skulle kunna förneka honom. Men när det väl gällde så gjorde han det. Han förnekade honom flera gånger och han gick ut och grät. Han var så förtvivlad över detta. Vi kan ju säga att han gruvligen misslyckades. Detta som han älskade ju Jesus så högt, men han misslyckades att göra rätt när det väl gällde. Och så gick han ut och grät. Men Petrus, när Jesus hade dött och uppstått, så fick Petrus en särskild hälsning. Hälsa särskilt Petrus. Och detta var för att Jesus skulle få honom att förstå att förlåtelse och rening alltid finns där hos den som ångrar sig och som bekänner sin synd och som vandrar i ljuset och inte försöker dölja sina misslyckanden utan är ärlig och sann. Då finns det rening alltid i hans blod. Och han då skriver ju sina särskilda brev, Petrus, denna lärjunge som så älskade Jesus. Han har ju skrivit så mycket i sina brev om det kristna livet. Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Så står det till och med så här: därför må ni fröjda er om ni också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under alla handa prövningar, för att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast jag ännu inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Så uppenbarar Petrus för oss denna fantastiska gemenskap med honom, att vi kan älska honom till och med fast vi inte har sett honom.
och ha en sån gemenskap. Och då är vi inte rädda för att Jesus kommer snart, utan vi är redo. Vi är glada i tanken på hans återkomst. Det är ingenting som skrämmer oss, utan här får vi glädja oss i detta. Från vers 13 i samma kapitel, det första kapitlet i Petrus första brev: omgjorda därför ert sinnes länder och var nyktra och sätt med full tillit ert hopp till den nåd som bjuds er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i, utan bliv heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Vi ska vandra i helighet, så vi kan inte leva hur som helst nu när vi har blivit frälsta och tillhör honom. För då blir det kristna livet satt på undantag och blir liksom inte hela vårt liv om vi gör så. Nej, detta kristna liv måste vara allt för oss. Då är vi glada vid tanken på Jesu återkomst och behöver inte skrämmas utav det. För vi ska alltid vara redo. För just den här orden att vet inte stunden, vi vet inte dagen. Därför måste vi alltid vara redo. Och vi kan alltid ta emot rening. Om vi upplever att vi misslyckas, så kommer vi till Jesus med detta. Vi döljer ingenting, utan vi uppenbarar det för honom, ber honom om förlåtelse, så kan vi leva i ständig rening och ständig att vi alltid är färdiga för hans återkomst. Ursäkta igen. Nej, vi ska vandra i lydnad för sanningen, som det står i 22 versen: rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon oförgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förblir. Vi får vandra med honom, vandra tillsammans med syskon som vandrar samma väg. Och detta blir ett liv som är till glädje, till styrka för oss, när vi har detta alltid för våra ögon, att han kommer snart, han är snart här. Vi kan läsa i första Petribrevs tredje kapitel. Det handlar om det kristna livet, och då kom jag in på det som jag talade om förra gången, detta med män och kvinnor. Det talade jag om förra gången. Det står så här från tredje kapitlets första vers: sammalunda ni hustrur, underordna er era män, för att också de män som till äventyrs inte hörsamma ordet må genom sina hustrurs vandel bli vunna utan ord, när de skådar den rena vandel som ni för i fruktan. Er prydnad var icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er klädedräkt. Den vare fast mer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende, ty detta är dyrbart inför Gud. Det här kan ju varje kristen vandra i, även männen kan ha detta, den hjärtats fördolda människa. Så fortsätter vi läsa där: på sådant sätt brydde sig Jokford om de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom herre, och hennes barn har ni blivit om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. Sammalunda ska också ni män på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet, och eftersom det är era medarvingar till livets nåd, ska ni bevisa dem all ära, på det att era böner icke må bli förhindrade. Ja, det ska männen tänka på, hur man behandlar sin hustru, annars kan era böner bli förhindrade, står det ju här. Var slutligen alla endräktiga,
medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka, vedergäll inte ont med ont och inte smädelse med smädelse till utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju också kallade att ni ska få välsignelse till arvedel. Till den som vill älska livet och se goda dagar, han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han vänder sig bort från det som är ont och gör vad gott är. Han söker friden och trakter därefter. Till Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Tänk, Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Tänk, han ser de som vandrar rättfärdiggjorda genom tron, och deras böner hör han. Det lovar ju Petrus här i sitt brev. Och vem är den som kan göra er något ont om ni inte älskar för det som är gott? Skulle ni än få lida för rättfärdighets skull, så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem och låt er inte förskräckas. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är i er. Dock med saktmod och i fruktan och med ett gott samvete, så att de som smädar er goda vandel i Kristus kommer på skam i fråga om det som de förtalar er för. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda. Tänk, detta kristna livet kan vi ju läsa om i hela de här breven. Det är mycket där att läsa, och jag kan ju inte läsa allt, men i 4:11, om någon talar så vara hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Ja, och så kan vi fortsätta. Mina älskade, förundrar inte över den luttringseld, alltså en reningseld, som är tänd bland er och som ni till er prövning måste genomgå. Mena inte att det är med något förunderligt vederfaros er, utan ju mer ni får dela Kristi lidanden, dess mer må ni glädja er, för att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighetsuppenbarelse. Saliga är ni om ni för Kristi namn skulle bli smädade, till härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Så är det att vara kristen i den här världen. Vi tillhör ett helt annat folk, och vi kan få både förföljelse och spe för detta, att vi vandrar med Jesus. Men vi är saliga. Vi har ett saligt hopp, och vi får glädjas vid att Jesus kommer snart. Vi vet inte dagen och stunden, men vi kan alltid vara redo och ha ett sådant förhållande till honom att vi inte behöver frukta den dagen, utan glädjas över den. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Jag ska stanna här nu, och jag önskar dig att du verkligen ser till att du är redo och har denna gemenskap med Jesus och vandrar i hans närhet och tillsammans med dem som på samma sätt vandrar med honom. Ha gemenskap med de syskon du har omkring dig. Se till att samlas och be till Gud. Läs hans ord. Uppbygg er på er allra heligaste tro. Det är så mycket värt att göra det. Må Gud välsigna dig, återigen säger jag. Och så hörs vi igen om en vecka.

Det här har varit ett program ifrån Radio Maranata och vi hörde mig, Gertrud Johansson, tala om att alltid vara redo. Och därefter hörde vi en sång utav Elisabeth Lindros och Lena Widén. Oh, hur jag längtar, ser staden. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så kan du få kontaktuppgifter på hemsidan eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhör.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till att ta ytterligare några steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till Malaki kapitel 3, vers 6, som låter oss förstå att Israel inte inser sin synd. De vill inte inse att deras olycka är inte någon tillfällighet. Gud är helig och rättfärdig. Han är också trofast och full av kärlek. Men de har vänt Gud ryggen. Malaki kapitel 3, vers 6. Jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Gud dömer synden. Det borde Israel veta efter slaveriet i Egypten och nu senast fångenskapet i Babel. Gud dömer synden. Men Gud är också nådig och barmhärtig. Och orsaken till att Israel inte utplånats var Guds barmhärtighet. Gud är trofast, men Guds folk hade varit trolösa, både mot Gud och mot varandra. Deras olycka var ingen tillfällighet, och de felslagna skördarna var ju en konsekvens av deras avfall från Herren. Samtidigt var det ett uttryck för hans barmhärtighet. Genom detta ville Herren väcka sitt folk till besinning. Nu påminner Herren folket om att han inte har förändrats. Han är fortfarande den helige Gud som dömer synden. Ändå har Israel inte utplånats. Därmed borde de ha insett hur nådig och barmhärtig Herren är, som det står i Klagovisorna 3:22. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Men ett trolöst folk är mera upptaget av att ifrågasätta Gud än av att lyda och tjäna honom, som vi ska se i de följande verserna. När Gud talar, svarar de med frågor och anklaganden. För att kunna förstå dessa frågor så ska vi, innan vi vandrar vidare, ta en liten paus och betrakta den generation som ställde dessa frågor till Herren. Efter att folket hade varit i fångenskap i 70 år, så var det en liten rest som återvänt till landet. Motvilligt och halvhjärtat började de återuppbygga staden och templet. De hade erfarit stora svårigheter och lidanden under slaveriet, precis som deras fäder under tegeltillverkningen i Egypten, så hade de suckat, gråtit och klagat. Även under återvändandet hade de mött motstånd och svårigheter, svåra förföljelser och många besvikelser. De hade ju väntat sig att när de återvände så skulle allt bli så underbart. Allt skulle ordna sig och livet bli en dröm. Men så blev det inte. Det blev ingen dans på rosor. Svårigheterna, det var Herrens sätt att fostra och väcka till eftertanke och korrigera. Men det fick inte det resultatet. Tuktan kommer antingen att väcka och ödmjuka dig, eller också göra dig hård. Och detta folk blev styvnackade och hårdhjärtade. Ja, de blev bittra under det ok som lagts på deras axlar. De var som brottslingar som släppts ut från fängelset, men som är oförändrade i sina hjärtan. De hade förlossats från slaveriet utan att ha lärt något av det. Egentligen så var det inte något mera Gud kunde göra för dem. Han hade använt alla möjliga varianter för tuktan och fostran när han i sin stora kärlek ville korrigera sitt folk för att föra dem på rätt väg. Och det var med rötterna i denna generation som den förgiftade plantan med fariseerna, saduceer och de skriftlärda som fanns på Jesu tid växte fram 400 år senare. Den spira av uppror mot Gud som bara var en ripa i lacken i nationen på Malaki tid hade på Jesu tid utvecklats till en frätande cancer. I Malaki bok ser vi hur Gud genom sin omsorgsfulla strålbehandling försöker stoppa den andliga sjukdomens spridning. Och han konfronterar dem med dessa anklagelser som vi möter från vers 7. Gud kallar folket till rättegång. Han ställer dem till svars genom att i klartext påminna om att de vikit av från Herrens stadgar. Men de svarar inte skyldig. De känner sig närmast förolämpade. Hur kan Gud kalla dem för syndare? Arrogant frågar de, varför ska vi vända om? Vi har ju inte gjort något orätt. Vi godtar inte att kallas syndare. Vi finner oss inte i att behandlas på det här sättet. Det är som det står i Ordspråksboken 12:15. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, men den som är vis lyssnar till råd. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. Människan tror att hon har blivit så klok, men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker som en följd av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar, eller idoler som det kallas med ett finare ord, och man tycker sin egen väg vara den rätta.

Herren ställer ytterligare några frågor till det folk som kallar sig Guds folk, men som lever i olydnad och avfall. Malaki kapitel 3, vers 7. Allt sedan edra fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig, så skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Nu frågar ni, varför ska vi då vända om? Än en gång möter vi Herrens trofasthet. Genom löftet som säger att om de överger synden och vänder sig till honom, så ska han vända om till dem. Men förblindade av synden och egoismen, menar de att den som redan är hemma kan ju inte gå hem. När människan tror att det är Gud som är problemet, är hon helt förblindad av denna tidsålders Gud och av synden, så förblindad att hon försöker ställa Gud till svars istället för att inse sin synd och bekänna den. Vi ger ju tionde. Vi är aktiva i templet. Vi har massor av ritual och aktiviteter. Det är många som är imponerade av vår församling. Kommer du nu och påstår att det är fel det vi gör? Hur kan du säga vi ska återvända till dig när vi aldrig lämnat dig? Och även idag finns det många i våra församlingar som inte ser att det är deras eget hjärta som är problemet, inte Gud. Eller som någon uttryckte det, ju mera en människa klagar över sin situation, desto mera är hon fylld av sig själv. Ritualismen har fått ersätta verkligheten. Världslighet har blivit surrogatet som fått ersätta kraften. Det estetiska har ersatt det andliga. Formen blir ersättning för den erfarenhet som kallas levande gemenskap med Gud. Även i ortodoxa och konservativa och evangeliska kretsar så kan de uttrycken, klichéerna och doktrinerna, men Guds kraft har förlorats. Man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraften att hjälpa människorna att komma i personlig förbindelse med Gud. Och man verkar vara nöjd med ett salt utan sälta och en moral som är mera evangelastisk än evangelisk. Och man tycker att allt står rätt till. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri, den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Och när han lämnar detta liv går han för att motta syndens lön som är döden. Ordspråksboken 5:23 säger: han måste dö därför att han inte lät tukta sig. Ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall. Vänd om till mig, ropar Herren genom profeten Malaki. Varför ska då vi vända om, svarar folket. Då går Gud ett steg vidare och konkretiserar synden. Malaki 3, vers 8. Får en människa stjäla från Gud? Ändå har ni stulit från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Istället för att utlysa välsignelsen över församlingen, så borde många pastorer kanske hellre ropa, stoppa tjuven, ni stjäl från Gud. Och då skulle nog många säga, du kan väl inte mena oss,
Vi ger ju så frikostigt i kollekten. Här går mina tankar till de fyra första verserna i Lukas 21. Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade ner två små kopparmynt. Då sade han: amen, amen, säger jag er. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra la något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det två leptoner, som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen står det att hon gav av sin brist. Det vill säga, hon hade mindre än vad hon behövde, men lika väl så gav hon. Hon hade två leptoner och gav båda. Hon kunde ha behållit den ena. De två leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet, men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger, men på vad vi behåller för oss själva. Det finns människor som borde ge betydligt mer än bara tionde, med tanke på hur rikt Herren har välsignat dem. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten, och den som ser det säger: han offrar verkligt mycket i församlingens arbete. Men vad säger Gud? Gud ser på hur mycket du behåller för dig själv. Många kristna suckar och klagar och säger: ja, men det kan ju inte vara meningen att jag ska ge 10% av allt jag tjänar. Det gäller inte nu, det står ju i Gamla testamentet. Ja, om du föredrar den nytestamentliga versionen så gärna för mig. Jag citerar Markus 10:21, där Jesus säger: ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga, så ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig. Visst ska vi offra till Guds rike, men vad Gud säger genom Malaki är att vi ska ge tionde, därför att tiondet tillhör Gud. Om han inte får tionde, vilket ju tillhör honom, så skäl vi från Gud. Det vi sedan ger utöver tiondet, det är vad vi offrar åt Herren därför att vi älskar honom.

Prästerna och folket i Israel, de stal från Gud genom att inte hålla förordningen om tionde och gåvorna till templet. Eller som en man sa i vår tid: vi står inte under lagen utan under evangeliet. Och Gud kan ju inte mena att jag ska ge 10% på allt vad jag tjänar. Jag tjänar ju så mycket. Men då svarade en ung flicka i församlingen: du borde vända på frågan. Menar Gud verkligen att du ska behålla 90% för dig själv? På Malakis tid tog folket inte Gud på allvar. De hade ingen respekt för Gud och hade därför inte heller någon tanke på vad som egentligen tillhörde honom. Och när Gud inte har första platsen, så uteblev också välsignelsen. Idag förklarar man det med att det är lågkonjunktur. Malaki 3, vers 9 och 10. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket skäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Det underliga är att människorna i vår tid inte vill ta de här verserna på allvar. Man ser lagen, man ser bara kravet. Vi lever ju i nådens tid, så ordet om tionde gäller inte oss. Men det underliga är att när ett möte avslutas med Herrens välsignelse, då är det ingen som säger: ja, men det står ju i Gamla testamentet, det gäller inte oss. Är det inte underligt att Gud kan lägga fram ett så konkret löfte som det han ger i Malaki 3:10, och ändå ser de flesta bara kravet och inte det enorma löftet? För full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Hör du vad Herren här säger? Pröva mig, säger han. Gud säger i klartext att om du för full tionde till Herren, så ska du märka att det blir annorlunda. Han lovar att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut. Välsignelsen ska alltså bli så uppenbar att du kan märka det. Och här är det nog på sin plats att påminna om sammanhanget som detta löfte står i. Först manas till omvändelse: vänd om till mig, så skall jag vända om till er. Och att sluta stjäla från Gud genom att ge honom tionde är en del av omvändelsens frukter. Det är ditt hjärta Herren framför allt vill ha. Och när ditt hjärta är helt med honom, då blir också Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och då ger vi med glädje till Gud det som rätteligen tillhör honom. Malaki kapitel 3, vers 11 och 12. Och för er skull skall jag näpsa gräshopporna, så att det inte fördärvar frukten på marken. Inte heller skall vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga, ty ni skall vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Vi kommer alltså att märka skillnaden, säger Herren.
Och det är inte bara vi själva som ska märka det, men det ska bli ett vittnesbörd även för alla andra. Jesus, han uttryckte det så här: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Att bära fram tionde till Herren, det är en hjärtesak för Guds barn. Det är inte en spekulation. Det är inte något vi gör för att tjäna på det. Det är fortfarande hjärtat det handlar om. Och rikedom, det är mer än pengar och materiell välgång. Det är en rikedom att få förnimma Guds närvaro i vår vardag. Att tydligt kunna märka att himlens fönster är öppet över oss, när välsignelsen strömmar i rikt mått, halleluja. Men allt måste börja med omvändelse. Vi måste vända oss bort från våra synder och söka Herrens ansikte. Synden måste göras upp. Gud måste ta itu med våra synder. Därför fortsätter han att konfrontera folket med deras avfall från Herren. Vi läser Malaki kapitel 3, verserna 13 till och med 15. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger: vad har vi talat mot dig? Ni har sagt: det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebot? Nu prisar vi det högmodiga lyckliga, det som handlar ogudaktigt uppmuntras. Det sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Vi känner igen den tankegång som Asaf hade en stund innan han trädde in i Herrens helgedom och fick evighetsperspektiv, både på det ogudaktiga och på sig själv. Budskapet är inte ett slag i ansiktet från Gud. Budskapet är Guds väg ut ur förtvivlan och modlöshet. Omvändelse är vägen. Därför tar Gud än en gång upp deras invändningar mot Herren. De tyckte Gud hade behandlat dem illa. Men Malaki försöker visa folket att det är inte Gud som är problemet. Det är deras synder som är deras olycka. När Israel levde i gemenskap med Gud och praktiserade Guds bud i vardagen, blev de också till välsignelse för alla nationer och folk, som du ser av vers 12. Och alla folk skall prisa er lyckliga. Men de hade blivit mera upptagna av personlig vinning än av att älska och ära Gud. Egoismen berövar oss välsignelsen och glädjen. Och när synden och egoismen får råda i Guds barns hjärtan, då börjar de missunna syndarna. Det går ju minst lika bra för dem, om inte bättre. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på det? Och så ser man inte att problemet är inte Gud. Problemet är att Gud är inte längre vårt hjärtas centrum. Och när självlivet är vårt hjärtas centrum, då är allt förlorat, både för tid och evighet. Vi är bedragna av synden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men tänk om vi skulle ta Guds utmaning på allvar. Vad var det nu Gud sa? För full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Herren, var är med dig?
må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Pröva, så får du se.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.